0: Lavdiati të Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, tani e për herë në jetë jetëve. Amin. Mëshiro Zot, bekohat i Shenjtë.
1: Ai që u ngjall së vdekurish, Krisht Perëndia ynë i vërtet, me ndërmjetimet e zonjës sonë të pacënuar Hylinses dhe gjithmonë Virgjëres Mari, me fuqinë e kryqit të çmuar dhe jetëbërës, me mbrojtjet e fuqive qellore të çmuara dhe patrup, të nderuarit të lavdëruarit profet, pararensit dhe pagëzorit Joan, të apostëve të shenjtë të lavdëruar të dëgjuar, të etërve

Zot, qëbe kona ta që të bekojnë, dhe shenjtëron ata që kanë besim në ty, shpëto popullin tënë dhe bekoje trashëgimin tënë, ruaje tërsinë e kishës sate, shenjtëroj ata që duan hijeshin e shtëpisate, ti shpërblej ata me lavdi me anë të fuqisate hynore, dhe mos na lerë ne që shpesojmë ty, fali paqe botësate, kishave të tua, priftrinjve, udhëheqësve tanë, ushtrisë dhe gjithë popullit tënë, se çdo dhënie mirë, çdo dhuratë përsosur, zbretje larta si prej teje, ati të dritave, dhe ty ta drejtojmë lavdin, falenderimin dhe adhurimin, atit e birit edhe shpirtit të shenjtë,